0: Yves Sled, vă știți și Seth Minudi. The hottest songs. I'm Miley Cyrus.
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Afturadio.